Da li još neko ima nagon kada sluša Robu s greškom samo da maše rukama u vis kao da smo na koncertu? A to je to kad se sluša sjajna Jelena Rozga. Inače, 10 ljudi, evo ga, 4 sata, 8 minuta, subota, dobro nam teče, a i realno mi se super osjećamo čim je vikend. Mada ako smo na poslu, Hit FM ekipa prva razume, šalje i zagrljaje i poljubce. I ajmo ljudi da zajedno izguramo ovaj dan uz najveći hitove za celu Srbiju. Pa evo jednu nastavku koja je taman podsjeća na leto. Stiže nam sjajni Sale Kovačević. Kažeš ne?

Nikolija gađa tačno tamo gdje treba kada su emocije u pitanju. A kada spominjemo ko se ume da ubode emociju, pa u nastavku stiže nam jedna fenomenalna obrada starog ali dragog hita čuvene grupe Crvena jabuka. Samo ovaj put definitivno jedno malo modernije izdanje koje nam prija u svakom smislu. Možda smo i prepoznali hit, ako nismo, evo da otpijemo napokon. U pitanju je Teška industrija i Tugo nesrećo.

0: Čuli smo uz fenomenalni hit Nemo.
1: I naravno Sergeja Pajića. Ali ajmo mi možda malo sa Sergeja da pređemo na još jednog talentovnog gospodina, a to je naravno Relja i Sve si znala.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM. Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu.